0: Poctivej českej festiádio stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák. Český festiák.

festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Stage. Rock Radio Stage. Festák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Radio Stage.

Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Poctivek. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej stage. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.

Radio Stage. Poctivej českej Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Festák. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Stage.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Český festák.

0: som nebol ja.
1: Ne? Tak potom?
0: Kde proste rozumíš, nikde som nebol ja.
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím?
0: Kde som nebol ja.
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psa?
0: Bol ja.
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo?
1: Ne? Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ty?
1: Tak potom? Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ty to?
1: Na čo ti to tu hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ty to hovorím do psej?
1: To tu hovorím do psej matere?

0: Poctivej českej Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Kej festák.

0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej Čeho Stage.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák.
1: Stage.
0: Poctivej Českej Festiák. Poctivej Českej Festiák. Poctivej Českej Festiák.

0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Český festák.

0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Radio Stage. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák.

0: festák. Poctivej českej. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Roctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.